Za sada Mija 1, Sinovi Zagorja 2, Miša Briški ima 4, u vodstvu Mislav 1 i Lipsing ništa.